0: chibi chine katikendo lezo mjaja kuli sula mkadeta chino teme gende wako njete guni kwenye wewe pia aha wawo mkwano kwa nge yafa mto woi niwali ita akana akato ha ha katikoka store food katono kagama kakwe sigumu la mirende kato mwana system wakenda jikolachi katilange newe mjefisa haa nawe kasita ukozechi awa mba mbatani koku vanga bali no mulimo kugenda generation chino chechi semba yu ndimo sawo wa lususu sigamitu mjimu kule kuwela chiyamba mbamu na ye chenja kala chichi senanga Dr. Mpi Marafati umusawo wa lususu asinga mwemba zada vana vande nja kala babere mula ini ngateya ukana nyo nange mwendi waluba nabia kufuza wali kumudu ulufuganya katanike kuru sija kugenda kusaidi zona na ya wana wawe tebali nyo mula ini eyeyo bachitawi wala fuba na okufuna chino chilimwe chikuli katika wumu nabia ufuzomu ya mani murunzi wante murunzi wante murunzi wante chokate mkwata mungu weyazari umwana naga anedo aenda katilunde intenti naate jangune walo katilu umwana nebo yazari umwana naga naulunde intenti ne jangune wano kakati wanchetuli na uba antubali na mulimunga kubade generation ubanga kuliku third generation biyoko la nyoko sibi ya liyako biyoko la chitao sibi ya liyako la ninda uwaachi hati matu mwezi okola nga ya liyali nani seji tule mbo kuzimbo kukakwa kutanguli na mgeneration chino chani na chinja kutana ni chitwala kukundi ndimulembe kwa kusa aliwa wenga huwa waniko mkono kanti umulimu kwenko la nichaja nguya ya liyako aliwa ate oliwa no nganya no mwana uo awamukuru alikumulimu kwa ukana nyo nimu kuna nisi waba mwengaba kuru okutani kukula wanti kantani kawechi omusu kuwa achivaki omwana achivaki bata chikazia mumbera ya kuyechi to nenga baga machata andikira kumama mama wange ayikiru watikia na wali yali muhibu mkuri kwa mwenye gira nyo ni wafi uli msiramu uli mkuka temba kuyimba katinanga la fambiwa ni yandika sise kuwanga mkuri si aa boingire miaka ana boingire miaka asabu tokilizi kwa kuye itana na mulekwa bichi mulekwa yono mwano mutate netu kakwesu wale neti mjano chidi mulekwa atoli mulekwa kumu ilani wanunga wita mulekwa likuwa uzimu netu gamba senga tunata anikeli nyanjo kutegera science habiliko nga mutono nyo njine mbange wakatu nina futi habili kwa nako tuzinde nyomba netu sigaza ufuti habili kwa habili ketuso ulo teka mwechi nyachino netu chitaliza urungi netu manga tuchilabi hila nga uomuli mkukela kumacha nono nye mbele noge na nukula pilet nemu ikukula pilet yeza mwe kumange ene mbele jona kama tingende mbule mbule haba unzi baji sente zikwele demu karungo akarungo kei kunja akarungo kei kunja akarungo akarungo urungo urungo urungo niwe fundi kina kuro urungo alikuwa emboko za abuli urungo zo zikwezi kitoka katikende chidakta emboko ejiriwa musinga na nyiniyo chokate tajiria ajiria ebenda kufa ilase mwecha alikuwa murunzi we mkoko balimi banange siya wangu mkoko ya kiyo buzi Omanya
1: evadde mfuti. Program kola sente. Ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa yabaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 n'emwezi okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente gunjuka ne Pearl FM nga lino lye bangulyo ly'abawummuze bonna
2: gunjuka
1: gunjuka linderera ebiranga eby'enjawulo ku Pearl FM
3: mkwana liku kulalia mtu wabuli juu aliku Pearl of Africa Radio dashi sawa ziri kumi na mze njini tikona wako itako ya dashika nemo unakulu wakubili na kuseme ziri kumi na satu mwezi kwa Oktoba obagwa kumi omwaka kumi bili abili mmokaga kaluke kazi dake vidango vya fe ku Pearl of Africa Radio mwabi kusome la nze Yusuf Muhammad Chinove onagambi nite mifuna vigotanyi obwe vizimbe kaka yumba tofayo kakana jangwana ku Pearl of

FM kubukisaba kwabanje sako no kumyeze nkuragana ya fe kuwina ayagalo kubika ubukuranga uyinopo bakabwe no wenjawulo boyagalo kutusake ya bantu bo katichuwede jangu tutikizeko ubukabwe busumwe mubirango byo fe byenjawulo sako mine mwezo kumacha ukukosana kusau

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum alaikum wa kutu. Chukumwa msama katonyeza mwenda pale FM. Kula iliyo mtu wa ulijo. Ankulisa inyo mprogram ya Inside Story. No mkugulu kungu no. Atela mtu ni nkwa niliza mprogram ya News Hour. Gaba maulire okuva msondaze kwangeze njaulo. Aba sasi wangeje batu se. Okusobarate okututegeza. Abichi ebigenda momaso nako. Ora kubiri na kuzomwe ziri kuminasatu. Umwezo kwa Oktoba mwaka abiri abiri mwomokaga. Ate kalenda ya Uislamu na kusomezele biri umwezo kwa Jamadal Awal mwaka lukumuwe na ana mwomu na anachitegeza ncho umwezo kunotu wakagutandika kuna kubiri zoka nasogwe na akidenga toe olimulambulunji ngatoe na chukuluma webaze katundurechi la buchocha ina echo kuberangate hochari omu kwabo wacha simio kuberanga wachari monsi unakura kubiri wana basini yokuna bacha agenda tera maso no kuandika ebigezo bya bibya kamirizo unako regulo we batandise ni kigezo cha mathematics ato regulo ne bakole kigezo cha chemistry no unako rarero we bache bigezo bicha agenda tera maso program ya news hour gaba maulire okuva musondaze kwangeze njalo iranja kuba nonya ko kubasasi bange okusobola te okutubulira bichi ebigenda mu maso jibali nyongera kusasira kuba nafa bafiritu ako abantu bamutunga manti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun la yagaba era mungeri mwacho yajao sotongera kusabira abantu bafe abatuvudde kumaso alla basunywe banawe bakolanga bachali balamo abaina barade saba alla bawe shifa abawulamo bulonje abaonye ate mwe abatuse kumasanyo akenja olo tugamanti tuli wambu na mwe tusanyukira wamu na mwe amuyogeyoge banafe nza kulthum chatra okuva mu kitongole kibya maulire nenga ngenda kuba nonyako kubasasi bange abali mbitundu byegwange njaulo njakuno nyako hache alimubiru ntikeziza kwa kidao kukoti umusango kwa wabwa ate katabu Moses wachunga wabira mea Salimu Uhuru gugende ya tera matu waliri kukoti nkulu atera hachakuba tuwalako ni walarambana fe ababota bota ate